În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

muzică și bună dispoziție. Orion FM. You don't know you. 91,7.

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Il signor Lucco, che non mi conosce, invadendo

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: apărut, dar pentru că am vrut mai mult.
1: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
2: Cum 91,7 FM.
3: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
1: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
4: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
1: The Hit Radio.

0: This is a party song that makes the party going on.
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii,
1: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii Centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către Centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza Centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Societatea comercială Tebacom SRL Fetești angajează personal bărbați și femei pentru următoarele poziții. Agenți de vânzări cu experiență în tâmplărie PVC și permis categoria BEM. Confecționer pentru tâmplărie PVC, aluminiu și sticlă. Montator de tâmplărie, jalozele, rolete și rulouri. Se solicită permis categoria B. Pentru detalii suplimentare puteți suna la telefonul 0728 119141.
3: This is Orion FM. You're gonna love it!

Music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Bună dimineața și bună regăsit celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, vom fi și astăzi împreună până la ora 10 într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Celebra pungă cu pungi a românilor devine din ce în ce mai mică sau se transformă în pungă cu pungi reutilizabile. Sacoșele textile sau cele din carton înlocuiesc acum cu succes acele ambalaje din plastic dăunătoare mediului. Costul tot mai ridicat al ambalajelor este una dintre cauze. Directiva europeană privind limitarea impactului produselor de plastic asupra mediului începe să producă efecte și la noi în România. Cum costul pungilor din magazine a tot crescut, tot mai mulți români au început să folosească sacoșele reutilizabile din material textil sau pungile de hârtie, la fel și companiile de livrări de mâncare. Consumul de pungi a început să scadă în România, mai exact din anul 2022. De atunci, costul pungilor a crescut și mai mult. Potrivit datelor Eurostat, fiecare persoană care locuia în Uniunea Europeană a consumat în medie 66 de pungi de transport din plastic subțire. Acest lucru se vede și la noi pentru că în stațiile de sortare ajung tot mai puține ambalaje din plastic. În rândul țărilor Uniunii Europene, care au înregistrat cel mai mare consum de pungi de plastic pe cap de locuitori, sunt Lituania, Letonia și Cehia. La celălalt capăt al clasamentului, țările care au raportat cel mai scăzut consum au fost Belgia, Polonia și Portugalia.

0: please your soul.
1: Yeah. Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio. Yeah.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

Chiar dacă e din ce în ce mai scumpă mâncarea, tot aruncăm de ordinul tonelor la gunoi. Pentru că lucrurile par să scape de sub control, Comisia Europeană propune în premieră ținte clare de reducerea risipei. 30% pentru gospodării, magazine și restaurante și 10% pentru procesatori. Comercianților li se sugerează inclusiv să vândă fructe și legume care nu arată perfect, bineînțeles la un preț ceva mai mic. Comisia Europeană propune ca până în 2030 statele membre să reducă risipa alimentară, cum spuneam, cu 10% în procesarea și fabricarea alimentelor și cu 30% pentru fiecare locuitor în magazine, restaurante sau gospodării. Dacă țările îndeplinesc aceste obiective, economia care s-ar face într-o familie cu 4 persoane ar fi de 400 de euro pe an, cam cât o vacanță, spun specialiștii. Europenii sugerează că ar fi binevenite mai puține promoții care să ne încurajeze să cumpărăm alimente în exces. Pe de altă parte, se ia în calcul facilitarea accesului pe piață a fructelor și legumelor urâte, în ghilimele să spunem, sau pătate, dar care pot fi mâncate în siguranță. Unele magazine au deja astfel de campanii prin care încearcă să-și mai limiteze pierderile.

Timp de mai bine de un secol, visul american a fost echivalent cu promisiunea unei vieți mai bune în Statele Unite, libertate, prosperitate și mobilitate socială. Astăzi însă din ce în ce mai mulți americani, special din generațiile tinere, încep să-și regândească aspirațiile. Pentru un număr tot mai mare dintre ei, visul nu mai este despre a ajunge în America, ci despre a avea o cale de a pleca din America. Potrivit unui sondaj recent realizat de Harris Poll, 42% dintre adulții americani au luat în considerare posibilitatea de a se muta în afara țării pentru a-și îmbunătăți nivelul de trai sau poziția financiară. Procentul însă crește la 63% în rândul generației Z și la 52% în rândul milenialilor. Această schimbare optică este semnificativă. Dacă în trecut dubla cetățenie era asociată mai ales cu pensionarii, elitele financiare sau americanii cu rădăcini recente în alte țări, acum ea devine o strategie de viitor pentru clasa de mijloc. În America, tinerii se confruntă cu imposibilitatea de a-și cumpăra o locuință, cu o piață a muncii volatilă și costuri tot mai mari ale traiului. În acest climat, dorința de a avea opțiuni, un pal pașaport, un alt loc unde să poți trăi legal, se pare că devine o măsură de siguranță.

nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: Are.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vino în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
3: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Orion FM. Playing the latest hits. Music is our passion. The hit radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: playing your favorite artist.
1: We've got more Orion FM hits on the way. When? Next.
0: One hit at a time.
2: Războiul din Orientul Mijlociu afectează până și ambalajele chipsurilor. Japonia este nevoită să treacă la pachetele alb-negru. O companie nipona a anunțat că va revizui specificațiile ambalajelor pentru o parte din produse din cauza instabilității aprovizionării cu anumite materii prime rezultate din escaladarea tensiunilor din Orient. Potrivit ziarului Le Figaro, problema este legată de deficitul de nafta, un derivat petrolier utilizat în numeroase industrii, inclusiv la producerea ambalajelor și a cernelurilor pentru imprimare. În mod normal, chipsurile sunt vândute în ambalaje colorate, în special în nuanțe de portocaliu și galben. Însă compania a prezentat deja imagini cu noile pachete monocrome. Începând de la finele acestei luni, mai multe sortimente de chipsuri și gustări populare pe bază de creveți vor fi vândute în ambalaje alb-negru. De asemenea, un alt grup agroalimentar japonez analizează trecerea la ambalaje monocrome sau utilizarea altor tipuri de cerneală pentru unele produse din cauza efectelor conflictului asupra lanțurilor de aprovizionare. Criza a fost amplificată de blocarea strâmtorii Hormuz, rută strategică prin care tranzitează aproximativ o cincime din hidrocarburile transportate la nivel internațional. Perturbările au dus la creșterea prețurilor și la probleme de aprovizionare pentru industriile dependente de produse petroliere. Mai trebuie spus că premierul Japoniei, Sanae Takaichi, a declarat anterior că autoritățile încearcă să compenseze deficitul prin creșterea importurilor de produse chimice derivate din nafta din alte regiuni ale lumii.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Continuăm în emisiune și aflăm că Organizația Veteranilor Ruși s-a adresat autorităților ruse cu solicitarea de a interzice telenovelele turcești care înfățișează bărbați ideali și care adâncesc criza demografică din Rusia. Motivul pentru care au făcut această solicitare ar fi că femeile își pierd interesul pentru bărbații ruși, informează agenția FM. Aceste telenovele creează o imagine idealizată a bărbatului care influențează negativ percepția bărbatului rus, ceea ce contribuie la criza demografică. Întrucât rusoaicele își pierd interesul pentru compatrioți și călătoresc în Turcia, ceea ce a dus deja la multe tragedii, a spus directorul organizației Ildar Reziapov într-un comunicat de presă. Petiția, care a fost adresată Ministerului Culturii, Roskomnadzor și Parlamentului, a găsit până la urmă sprijin în legislativ, dar nu din motivul dorit de Organizația Veteranilor Ruși. Motivul cel mai important este că serialele de televiziune turcești falsifică foarte mult istoria, pentru că atunci când fac filme despre Imperiul Otoman, autorii turci le umplu cu relații pseudo-romantice în loc de violență și moarte, a spus deputatul Vitali Milonov unei publicații ruse. De asemenea, partidul Oameni Noi a cerut să fie produse seriale în care bărbații ruși să fie mai frumoși decât bărbații turci. Iar asta ne duce cu gândul la o glumă de la Radio Erevan în care cineva întreba: tovarășe redactor, este adevărat că și americanii au pitici? Răspunsul a venit repede: în principiu da, dar cei rusești sunt mai mari.
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Așa cum vă spuneam și la început în sumarul emisiunii, vorbim din nou și astăzi despre Cupa Mondială de Fotbal care va începe luna viitoare. Partida dintre Portugalia și Columbia, programată pe 27 iunie pe Hard Rock Stadium, a devenit unul dintre cele mai căutate meciuri ale fazei grupelor. Potrivit datelor, prețurile de vânzare au depășit deja costul mediu al unui bilet la Super Bowl. Conform unei platforme care monitorizează piața de revânzare a biletelor, în decembrie 2025, cel mai ieftin tichet pentru acest meci costa sub $400. La mai puțin de o oră după anunțarea oficială a duelului dintre Portugalia și Columbia, prețul minim a sărit la peste $2000. În prezent, cele mai ieftine bilete disponibile pe piață de revânzare costă în medie aproximativ $2500, echivalentul la peste €2100. Prin comparație, prețul mediu al unui bilet la ultimul Super Bowl, un alt eveniment american foarte, foarte important, a fost de aproximativ $2109. La 41 de ani, Cristiano Ronaldo se apropie de finalul carierei, iar mulți fani consideră turneul din 2026 drept ultima șansă de a-l vedea la un campionat mondial în tricoul naționalei portugheze. Dacă Portugalia nu va merge mai departe din faza grupelor, meciul cu Columbia ar putea reprezenta ultima apariție a starului portughez la un turneu mondial. Cererea ridicată de bilete este alimentată și de faptul că atât Portugalia cât și Columbia se află în top 15 la nivel mondial în clasamentul FIFA. În plus, statul Florida găzduiește o comunitate numeroasă de columbieni estimată la aproape 500.000 de persoane. Portugalia va debuta la turneul final împotriva reprezentativei Republicii Democrate Congo pe stadionul Energy Stadium din Houston, urmând apoi partida cu Uzbekistan. Din câte știți, campionatul mondial de fotbal de anul acesta va fi organizat de Statele Unite, Canada și Mexic. Atât pentru astăzi, în deșteptarea galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi perfectă alături de Radio Orion. Ne reauzim, bineînțeles, de mâine dimineață, tot la ora 8. Până atunci, toate cele bune!

Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
3: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

0: 91.7 FM. Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 10.
2: Mugur Mihăiță.
1: Președintele american Donald Trump și-a încheiat vizita în China, pe care a calificat-o ca fiind foarte reușită și de neuitat, chiar din sediul Partidului Comunist Chinez. 36 de state și Uniunea Europeană susțin înființarea unui tribunal special pentru crimă de agresiune împotriva Ucrainei. Iar președintele Nicușor Dan a convocat consultări cu partidele, care vor începe luni. Procurorii de la parchetul Curții de Apel Constanța au fost arestați pentru 30 de zile, iar Sfinxul și Babele sunt la tribunal. Litigiul asupra proprietății acestor pietre, acestor monumente ale naturii, se poartă de ani buni între stațiunea Bușteni și comuna Moroieni, totodată între județele Prahova și Dâmbovița. 18 grade se înregistrează la această oră în capitală, potrivit ANM. Președintele american Donald Trump și-a încheiat vizita de stat în China, pe care a calificat-o ca fiind foarte reușită și de neuitat. Aprecierile au fost făcute în timpul unei întâlniri în format restrâns cu Xi Jinping, omologul său, la sediul Partidului Comunist Chinez. Maria Ilie dezvoltă subiectul.
3: Președintele Donald Trump a asigurat că ambele părți au ajuns la o serie de consensuri importante, au obținut multiple acorduri și au rezolvat nu puține probleme, ceea ce a considerat că este benefic pentru cele două părți și pentru lume, conform agenției de stat chineze. La rândul său, președintele chinez Xi Jinping a calificat vizita drept istorică și simbolică. El a susținut că amândoi au stabilit o nouă direcție pentru legăturile bilaterale, bazată pe o relație constructivă de stabilitate strategică între China și Statele Unite. Potrivit liderului chinez, cei doi șefi de stat au atins consensuri importante privind menținerea stabilității legăturilor economice și comerciale și gestionarea corespunzătoare a preocupărilor lor respective. Președintele american l-a descris pe Xi ca pe un vechi prieten, a spus că le respectă foarte mult și a afirmat că ambii au stabilit o relație bună. Președintele chinez a adăugat că ambele părți au convenit să întărească comunicarea și coordonarea pe problemele internaționale și regionale, după ce în timpul întâlnirii au abordat chestiuni precum Iran, Ucraina, Orientul Mijlociu și Peninsula Coreeană, conform comunicatelor oficiale.
1: Maria Ilie, mulțumim! 36 de state și Uniunea Europeană au susținut înființarea unui tribunal special pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei. Rezoluția a fost adoptată vineri la Chișinău, în cadrul ministerialei Consiliului Europei. Documentul prevede înființarea Comitetului de Management al Tribunalului Special, care va asigura finanțarea și suportul administrativ necesar funcționării viitorului tribunal. Lina Greu relatează.
4: Rezoluția privind instituirea Comitetului de Management al Tribunalului Special pentru Ucraina a fost înmânată oficial ministrului afacerilor externe de la Kiev, Andrei Sibihar, de către secretarul general al Consiliului Europei, Alan Berset, și ministrul moldovean de externe, Mihai Popșoi. Noua structură are drept scop investigarea, urmărirea penală și judecarea persoanelor care poartă responsabilitatea principală pentru agresiunea împotriva Ucrainei, acoperind astfel un gol existent în jurisdicția Curții Penale Internaționale, notează IPN. Andrei Sibih a menționat că pedepsirea crimei de agresiune este esențială pentru restabilirea încrederii și justiției în Europa. Fundamentul moral al Europei și al lumii va fi restabilit doar atunci când crima de agresiune împotriva Ucrainei va fi pedepsită, a spus oficialul de la Kiev. Comisia va funcționa pe baza registrului daunelor pentru Ucraina, creat în 2023. Numărul cererilor de despăgubire din acest registru depășesc deja 150.000. Peste 50 de delegații, inclusiv 20 de miniștri de externe, au participat la Chișinău la sesiunea ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, eveniment găzduit de Republica Moldova cu ocazia încheierii președinției prin rotație a Consiliului Europei.
1: Lina Grâu, mulțumim! Președintele Nicușor Dan a convocat consultări cu partidele, care încep luni. Au fost convocate toate formațiunile parlamentare. Într-o conferință de presă susținută vineri, președintele a vorbit despre scenariile care urmează și spune că va numi premier în funcție de majoritatea parlamentară.
2: O să avem discuții luni, conform Constituției. Probabil că o să avem marți sau miercuri de asemenea discuții cu ceilalți oameni din Parlament care nu sunt reprezentanți de actualmente de partidele parlamentare. Suntem cumva în cursul procesului. Nu va exista un anunț luni seara sau marți dimineața.
5: Și o completare, vă rog, ați renunțat la ideea de premier tehnocrat, pentru că toate formațiunile sau aproape toate care vor veni luni la consultări resping cumva această idee.
2: Lucrul cel mai important și solicitarea mea pentru partidele, pentru toate partidele care vin la consultări, este primul lucru pe care o să-l întreb, care va fi majoritatea. Deci fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare din partidele care vin luni la Cotroceni, care este majoritatea pe care o propun? Asta este întrebarea esențială. Și de acolo o să începem discuția.
1: Nicu Șordan, președintele României. Procurorii de la parchetul Curții de Apel Constanța, Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Unul dintre aceștia ar fi intervenit pe lângă un ofițer din cadrul ISU Constanța în favoarea unui apropiat, om de afaceri, acuzația în cazul său fiind de instigare la abuz în serviciu. În ceea ce îl privește pe celălalt procuror, el ar fi primit aproximativ 170.000 de euro, bunuri și servicii, în decurs de 5 luni, promițând că va interveni la magistrați, funcționari publici, polițiști, autorități administrative pentru soluții favorabile în diverse dosare sau cauze administrative. Acuzațiile care îl vizează sunt de trafic de influență. Și rămânem la tribunal cu Sfinxul și Babele. Litigiul asupra proprietății se poartă de ani buni între stațiunea Bușteni și comuna Moroieni, totodată între județele Prahova și Dâmbovița. Decizia recentă luată de justiție a reaprins spiritele. Megaliții, Sfinxul și Babele au fost și sunt ai orașului Bușteni, susține primăria stațiunii de pe Valea Prahovei, arătând că niciunul dintre litigiile cu UAT comuna Moroieni din județul Dâmbovița nu s-a negat proprietatea orașului Bușteni asupra celor două monumente. Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a declarat vineri, după decizia instanței privind disputa cu județul Prahova, referitoare la apartenența administrativ-teritorială a zonei Babele-Sfinxul, că s-a făcut dreptate, punctând că Babele și Sfinxul rămân acolo unde le este locul pe teritoriul județului nostru. Recursul formulat în procesul privind apartenența administrativ-teritorială a zonei Babele-Sfinxul a fost respins. Decizia închide un litigiu de durată, conchide Corneliu Ștefan. Acum, datele meteo. La București, la stația Administrației Naționale de Meteorologie din Filaret, se înregistrează acum 19 grade. La Craiova, 18 grade Celsius, iar la Timișoara, 16. Tot 16 grade la Cluj-Napoca și 20 de grade la Sibiu. 18 grade la Iași și Nicosia.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.
1: Eu sunt băiat din Fetești, loc frumos ca în povești. Dunărea îi dă târcoale și e la doi pași de mare.
0: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Societatea comercială Tebacom SRL Fetești angajează personal bărbați și femei pentru următoarele poziții. Agenți de vânzări cu experiență în tâmplărie PVC și permis categoria B. Confecționeri pentru tâmplărie PVC, aluminiu și sticlă. Montator de tâmplărie, jalozele, rolete și rulouri. Se solicită permis categoria B. Pentru detalii suplimentare puteți suna la telefonul 0728 119 141.
3: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
4: Hey, it's Dua Lipa.
3: 91,7 FM.
5: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
3: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
6: 91,7
3: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: De...
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784-465-456. Unește românește, unește sufletește!
2: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vină în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
3: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Orion FM. Playing the latest hits. Music is our passion. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva, cum o faci tu?

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește Românește, unește Sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
3: Stay tuned and don't switch the radio. We have more. More hit songs for you. Orion FM.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 13.
2: Mugur Mihăiță.
1: Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, va efectua o vizită de stat în China în datele de 19 și 20 mai, la câteva zile după vizita președintelui american Donald Trump. Iar președintele Nicușor Dan a convocat consultări cu partidele care vor începe luni. În acest context, președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat astăzi la Timișoara că liberalii nu vor mai forma o nouă coaliție cu Partidul Social Democrat, iar între toate aceste lucruri, România, o țară a extremelor economice, care încearcă de mai bine de 100 de ani diverse metode pentru a diminua discrepanțele sociale și nu reușește. 24 de grade se înregistrează acum, potrivit ANM, la București. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, va efectua o vizită în China în datele de 19 și 20 mai, a anunțat Kremlinul într-un comunicat, transmite France Press. Vizita liderului rus vine la câteva zile după ce președintele american Donald Trump a efectuat și el o vizită la Beijing, întâlnindu-se cu Xi Jinping. Maria Ilie dezvoltă subiectul.
3: Liderul rus va discuta cu omologul său chinez despre mijloacele de a întări și mai mult parteneriatul global și cooperarea strategică între Rusia și China, potrivit unui comunicat al Kremlinului. Xi Jinping și Vladimir Putin vor avea un schimb de opinii privind principalele dosare internaționale și regionale și vor semna o declarație comună la finalul convorbirilor, precizează comunicatul Kremlinului. O întâlnire cu premierul chinez pentru a discuta despre cooperarea economică și comercială între Moscova și Beijing este de asemenea prevăzută în cadrul acestei vizite, a precizat Kremlinul. Beijingul consideră Moscova un partener prioritar în construirea unei noi ordini mondiale multipolare post-occidentale, chiar dacă China face apel cu regularitate la convorbirii de pace și la respectarea integrității teritoriale a tuturor țărilor, inclusiv Ucraina, ea nu a condamnat niciodată Rusia pentru ofensiva sa lansată în februarie 2022 și se prezintă ca o parte neutră. Vladimir Putin se deplasează în China la câteva zile după omologul său american Donald Trump, care s-a impus de peste un an ca mediator în conflictul ruso-ucrainian. Donald Trump a părăsit vineri China anunțând acorduri comerciale fantastice, dar fără a semnala progrese în dezacorduri precum războiul cu Iranul, la finalul unui summit de două zile cu omologul său chinez Xi Jinping.
1: Maria Ilie, mulțumim! Președintele Nicușor Dan a convocat consultări cu partidele care vor începe luni. Au fost convocate toate formațiunile parlamentare. Într-o conferință de presă susținută vineri, el a vorbit despre scenariile care urmează și spune că va numi un premier în funcție de majoritatea parlamentară.
4: O să avem discuții luni, conform Constituției. Probabil că o să avem marți sau miercuri de asemenea discuții cu ceilalți oameni din Parlament care nu sunt reprezentanți de partidele parlamentare. Suntem cumva în cursul procesului. Nu va exista un anunț luni seara sau marți dimineața.
5: Și o completare, vă rog, ați renunțat la ideea de premier tehnocrat, pentru că toate formațiunile sau aproape toate care vor veni luni la consultări resping cumva această idee.
4: Lucrul cel mai important și solicitarea mea pentru partidele, pentru toate partidele care vin la consultări, este primul lucru pe care o să-l întreb, care va fi majoritatea. Deci fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare din partidele care vin luni la Cotroceni, care este majoritatea pe care o propun? Asta este întrebarea esențială. Și de acolo o să începem discuția.
1: Nicușor Dan, președintele României. Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat astăzi la Timișoara că liberalii nu vor mai forma o nouă coaliție cu PSD. Premierul interimar a declarat că partidul său rămâne deschis pentru asumarea actului de guvernare. El a mai declarat că până la următoarele alegeri se va dedica reformării partidului.
2: Datorită experienței pe care am avut-o în aceste 10 luni de guvernare, datorită fugii de răspundere pe care Partidul Social Democrat a făcut-o, datorită minciunilor pe care le-a propagat în toată această perioadă, datorită blocajelor vis-a-vis de reformele pe care România trebuie să le pună în practică, Partidul Național Liberal nu va mai face o coaliție în perioada următoare cu Partidul Social Democrat. De asemenea, în condițiile în care acest partid va fi în guvernare, PNL va fi în opoziție. Obiectivul nostru politic în actualul context are două componente. Pe termen scurt, să se găsească o formulă pentru ca România să fie guvernată, în care Partidul Național Liberal nu fuge de răspunderea guvernării, așa cum am demonstrat-o și în aceste 10 luni, iar obiectivul pe termen mediu pentru 2028 este să creăm o alternativă în care românii care vor modernizarea țării noastre, care vor o țară care se dezvoltă sustenabil, în care regulile sunt aceleași pentru toți, o țară fără privilegii, fără sinecuri, o țară în care oamenii sunt respectați, indiferent din ce zona țării sunt, o țară în care se pune accent pe autonomia locală, pe dezvoltarea comunităților, așa cum este această puternică comunitate din Banat și municipiul Timișoara, să regăsească un partid, Partidul Național Liberal, pe care să-l poată vota cu încredere în 2028. O să-mi dedic în perioada următoare energia pentru a reforma partidul nostru, pentru a aduce oameni noi și pentru a folosi experiența colegilor care au dovedit performanță în toți acești ani.
1: Președintele PNL Ilie Bolojan. România este țara extremelor economice. Încercăm de mai bine de 100 de ani, prin diverse metode, sub diverse regimuri, să diminuăm aceste discrepanțe și nu am reușit, spune la RFI Sorin Ioniță, analistul de politici publice și fondator Expert Forum.
6: Chiar nimeni nu-și pune întrebarea cum e posibil ca București-Ilfov să fie pe locul 6 între regiunile Europei. Adică nu că minte cineva intenționa, dar este un artefact statistic acolo. Adică sunt multe lucruri care intră în componența acestui calcul care trebuie înțelese. Și în primul rând că e raportat la puterea de cumpărare, al doilea cum se calculează PIB-ul, al treilea cum sunt desenate regiunile în Europa, pentru că nu toate sunt atât de mici și concentrate în jurul capitalei cum e București-Ilfov. Mai sunt vreo câteva, dar puține. Uh-huh. Adică în Ungaria, de exemplu, regiunea care înglobează Budapesta e cam cât vreo două județe. Și atunci alta e media. Deci discrepanțele între regiunile României nu sunt cele mai mari din Europa, după cum v-ați aștepta, cele mai mari discrepanțe între regiuni sunt în interiorul țărilor mari, federale. Nordul cu sudul Italiei, landurile Germaniei. Practic ce facem noi este că încercăm de 100 de ani, 100 și mai bine de ani, prin diverse metode, sub diverse regimuri, inclusiv un regim comunist, și n-a reușit, schide discrepanțele.
1: Sorin Ioniță, analist de politici publice și fondator Expert Forum. Acum, meteo. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, la București Filaret se înregistrează 25 de grade, la București Băneasa 24. La Craiova termometrele indică valoarea de 22 de grade, la Timișoara 19. Se înregistrează 21 de grade la Cluj-Napoca, 22 la Sibiu, 23 de grade la Iași. La Chișinău, în Republica Moldova, 20 de grade Celsius.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Orion FM Guarantee.
7: No crop songs. Got it?
0: Yes. Good. Now, back to the music.
7: Back to the music. Dacă

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai a mea.
0: The Hit Radio.

Bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: toți copiii au șanse egale. Dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.
1: Eu sunt băiat din Fetești, loc frumos ca în povești. Dunărea îi dă târcoale și e la doi pași de mare.
0: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Societatea comercială Tebacom SRL Fetești angajează personal, bărbați și femei pentru următoarele poziții. Agenți de vânzări cu experiență în tâmplărie PVC și permis categoria B. Confecționeri pentru tâmplărie PVC, aluminiu și sticlă. Montator de tâmplărie, jalozele, rolete și rulouri. Se solicită permis categoria B. Pentru detalii suplimentare puteți suna la telefonul 0728 119 141.
3: New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.
1: Bună regăsit și astăzi într-o nouă ediție Top 40, locul unde ascultăm, ca de obicei, cele mai bune piese ale momentului. Tiberiu Cristian sunt, vom fi împreună pentru următoarele două ore, avem și în această ediție modificări și schimbări foarte importante. Prima o întâlnim chiar acum pe locul 40, avem un new entry, este vorba de Jamaican Bam Bam de la Hugel și Solto. Această piesă se pare că a devenit rapid un hit în cluburile din întreaga lume, fiind un exemplu perfect de Latin House cu influențe tribale. Piesa gravitează în jurul unui sample vocal foarte cunoscut care amintește de ritmurile tradiționale de dancehall și reggae. Titlul și refrenul fac trimitere directă la piesa clasică Bam Bam, faimoasă prin varianta lui Sister Nancy, un imn al culturii jamaicane care a fost reinterpretat de zeci de ori în istoria

0: Andrașii, Adi Strate, Nu te mai sun, locul 38 săptămâna aceasta în top 40 în staționare. Continuăm și ajungem la locul 34, tot în staționare avem Let Me Be de la The Second Voice.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Aida cu Lume. Lume am ascultat în top 40 astăzi, pe locul 35 în staționare. Continuăm în clasamentul nostru și ajungem pe locul 34. Aici avem o urcare de două locuri pentru Raluca cu Queen in Puerto Rico.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Remixul piesei The Sound of Silence de la Disturb, în staționare săptămâna aceasta în top 40, pe locul 32. Pe 31 avem de la Bruno Mars, I Just Might, urcă două locuri. Piesa face parte de pe albumul intitulat The Romantic, lansat pe 27 februarie anul acesta. Această melodie confirmă statutul de hitmaker al lui Bruno Mars, atingând performanțe impresionante. A debutat direct pe locul 1 în Billboard Hot 100, făcându-l pe Bruno unul dintre puținii artiști masculini cu peste 10 piese pe prima poziție în acest clasament, alături de alte nume mari precum Michael Jackson sau Stevie Wonder.
1: Asculți Top 40!

0: Jonas Blue și Malif, Age of Desire, în staționare săptămâna aceasta în top 40 pe locul 29. Continuăm în clasamentul nostru și ajungem la locul 28, aici avem tot în staționare Camera Mea, o piesă semnată de Holy Moly și Deliric.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Rebel Exa și Faithless, New Religion urcă 6 poziții săptămâna aceasta în top 40 până pe locul 26. Continuăm și ajungem la locul 25, aici avem în staționare Hora Fetelor de la Irina Rimes.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Florian Rus și Ina, 7 zile staționează săptămâna aceasta pe locul 23 în top 40. Continuăm și ajungem la 22. Pe această poziție avem în staționare Rudimental și Jess Glynn cu Back to Me. Această piesă marchează revenirea celor două nume mari ale scenei muzicale britanice la soundul care i-a consacrat, fiind inclusă pe cel de-al 5-lea album de studio intitulat sugestiv Rudimental. Piesa este un omagiu adus rădăcinilor Rudimental, amintind de epoca de aur a genului de la finele anilor 90. Versurile vorbesc despre regăsirea de sine, despre întoarcerea la esență și despre puterea de a găsi momentele dificile pentru a redeveni cel de dinainte, de unde și numele piesei Back to Me.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: e mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vino în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
3: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine.
4: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Vescan și Andrei Bănuț, All Friend, urcă 3 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe 17. Continuăm și ajungem pe locul 16, ne reîntâlnim cu Raluca, de această dată cu Era Era.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top

0: Sai cu Gabriela, locul 14, urcă 4 locuri săptămâna aceasta în top 40. Mergem mai departe și ajungem pe 13, aici coboară 2 locuri Candle of Me de la Topic și Daycon. Cunoscută pentru colaborării cu artiștii mari precum Chris Brown sau Meduza, Daycon aduce o interpretare vocală sau plină de emoție. Textura vocii lui se potrivește perfect cu tematica piesei, care explorează ideea de pierderea controlului în fața unei atracții irezistibile sau unei pasiuni mistuitoare. Melodia aceasta îmbine elemente electronice, dance music, EDM, house și influențe ritmice specifice genului Afro House.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Rossi și Jay-Z cu High On Me, staționare săptămâna aceasta în top 40 pe locul 11. Mergem mai departe pe locul 10, tot în staționare avem Gun Gun Gun de la David Guetta, Teddy Swims și Tones & Night.
1: Asculți top 40.

0: Delia, scris în stele, locul 7, săptămâna aceasta în top 40, urcă 2 locuri. Mai departe pe 6, ne reîntâlnim cu Ed Sheeran, de această dată cu Azizam.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Miley Cyrus, End of the World, locul 4 săptămâna aceasta, în top 40 în staționare. Iată că am ajuns și pe podiumul clasamentului. Pe 3 avem o coborâre de un loc pentru Rita Ora cu All Natural.
1: Asculți top 40.

0: Rita Ora, All Natural, locul 3, în top 40 săptămâna aceasta, coboară o poziție. Mergem mai departe pe locul 2, ne întâlnim cu fostul number 1 de săptămâna trecută, este vorba de Ancora, cu The Urs.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: The Wars, ancora locul 2 săptămâna aceasta în top 40. Mergem mai departe și ajungem la finalul clasamentului, la poziția fruntașă care este ocupată de DJ Snake și Bipolar Sunshine cu Paradise. Piesa este un cover modern și reinterpretat al celebrului șlager Another Day in Paradise de la Phil Collins. Melodia explorează dorința de evadare. Paradise nu se referă neapărat la o locație geografică, ci la o stare de spirit sau la o persoană care te face să te simți în siguranță și departe de problemele lumii. Este despre regăsirea liniștii într-o lume haotică. Tiberiu Cristian sunt, aici încheiem și ediția de astăzi Top 40. Ne reauzim săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune!
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește Românește, unește Sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31.
1: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
2: RFI este ora 16.
3: Mugur Mihăiță.
2: Cel puțin 8 persoane au murit și alte 25 au fost rănite la Bangkok, în capitala Thailandei, după o coliziune urmată de un incendiu. După câteva zile, după vizita lui Donald Trump la Beijing, urmează vizita liderului rus Vladimir Putin. Inteligența artificială, viitorul muncii, leadershipul european au fost discuțiile de la Universitatea Politehnică din Timișoara. Iar Inspectoratul General pentru Situații de Urgență trimite forțe suplimentare în județele Argeș, Dâmbovița și Vâlcea, aflate sub cod portocaliu de ploi torențiale și vijelii. La București acum se înregistrează 25 de grade. Cel puțin 8 persoane au murit și alte 25 au fost rănite la Bangkok după o coliziune urmată de un incendiu. Potrivit autorităților thailandeze, citate de Reuters, în accident au fost implicate un tren, un autobuz, mai multe automobile și motociclete. Salvatorii au încercat să scoată victimele în timp ce pompierii se luptau pentru a împiedica extinderea focului. Cauza accidentului este investigată de autoritățile thailandeze. Președintele rus Vladimir Putin va efectua o vizită în China în datele de 19 și 20 mai, a anunțat Kremlinul într-un comunicat citat de France Press. Vizita liderului rus vine la câteva zile după ce președintele american Donald Trump a efectuat o vizită la Beijing. Maria Ilie ne oferă mai multe amănunte.
4: Liderul rus va discuta cu omologul său chinez despre mijloacele de a întări și mai mult parteneriatul global și cooperarea strategică între Rusia și China, potrivit unui comunicat al Kremlinului. Xi Jinping și Vladimir Putin vor avea un schimb de opinii privind principalele dosare internaționale și regionale și vor semna o declarație comună la finalul convorbirilor, precizează comunicatul Kremlinului. O întâlnire cu premierul chinez pentru a discuta despre cooperarea economică și comercială între Moscova și Beijing este de asemenea prevăzută în cadrul acestei vizite, a precizat Kremlinul. Beijingul consideră Moscova un partener prioritar în construirea unei noi ordini mondiale multipolare post-occidentale, chiar dacă China face apel cu regularitate la convorbirii de pace și la respectarea integrității teritoriale a tuturor țărilor, inclusiv Ucraina, ea nu a condamnat niciodată Rusia pentru ofensiva sa lansată în februarie 2022 și se prezintă ca o parte neutră. Vladimir Putin se deplasează în China la câteva zile după omologul său american Donald Trump, care s-a impus de peste un an ca mediator în conflictul ruso-ucrainian. Donald Trump a părăsit vineri China anunțând acorduri comerciale fantastice, dar fără a semnala progrese în dezacorduri precum războiul cu Iranul, la finalul unui summit de două zile cu omologul său chinez Xi Jinping.
2: Maria Ilie, mulțumim. Inteligența artificială, viitorul muncii, leadershipul european și felul în care tehnologia schimbă societatea au fost principalele teme discutate la Tech Talks by UPT, eveniment organizat la Timișoara de Universitatea Politehnică. Invitatul special al ediției a fost fostul premier italian Mario Draghi. Otilia Ghițescu ne aduce mai multe informații de la Timișoara.
5: Timișoara a fost pentru o zi un fel de intersecție între Silicon Valley și Bruxelles. La Teatrul Național, peste 600 de oameni au venit să asculte una dintre cele mai importante voci europene din economie, fostul premier italian Mario Draghi, într-o dezbatere despre inteligență artificială, leadership și viitorul Europei. totul în cadrul Tech Talks by UPT, eveniment organizat de Politehnica Timișoara sub tema Irreplaceable, The Future Needs Humans. Momentul central al întâlnirii a fost dialogul dintre Mario Draghi și jurnalistul CNN Richard Quest. Fostul șef al Băncii Centrale Europene a vorbit despre dificultatea cu care Uniunea Europeană ia decizii într-o lume care se schimbă accelerat și despre riscul ca Europa să piardă teren într-o competiție globală dominată tot mai mult de tehnologie și inteligență artificială. Draghi a insistat asupra ideii că viitorul competitivității europene depinde de investițiile în educație, tehnologie și capacitatea instituțiilor de a se adapta mai rapid. Într-un registru mai apropiat de lumea companiilor și a profesiilor de zi cu zi, expertul în inteligență artificială Pascal Borne a vorbit despre relația dintre oameni și AI și despre felul în care tehnologia va schimba piața muncii. Borne a susținut că inteligența artificială nu va înlocui oamenii, ci va amplifica ceea ce aceștia aleg să facă, iar creativitatea, adaptabilitatea și gândirea critică vor deveni competențe tot mai importante. Tema ediției din acest an, Irreplaceable, The Future Needs Humans, a fost construită tocmai în jurul acestei întrebări. Ce rămâne profund uman într-o lume în care algoritmii încep să decidă tot mai multe lucruri? Interesul ridicat pentru eveniment confirmă faptul că discuțiile despre inteligența artificială și impactul ei asupra societății au ieșit din zona tehnică și au devenit teme publice majore.
2: Otilia Ghițescu, Timișoara, RFI. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență trimite forțe suplimentare în județele Argeș, Dâmbovița și Vâlcea, aflate sub cod portocaliu de ploi torențiale. Meteorologii au emis astăzi o avertizare de cod portocaliu, care este în vigoare până mâine dimineață. Acum, valorile termice ale orei. -25 de grade la București, stația din Băneasa, 27 de grade la Filaret. La Craiova, ploaia a răcit atmosfera, se înregistrează doar 16 grade Celsius. La Timișoara, 17 grade, aceeași temperatură și la Cluj-Napoca, așadar tot 17 grade. Mai cald la Sibiu, 22 de grade și puțin mai cald la Iași, 24 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova, la Chișinău acum se înregistrează 22 de grade.
3: Je m'appelle Nabil.
6: Je m'appelle Ada.
3: Je viens du Maroc.
6: J'ai 26 ans, je viens du Québec.
7: Et à Biaus aussi de la Paris.
8: Ça fait 20 mois que je suis en France.
7: Et nous connaissons que codurile sociale ale capitalei franceze.
6: Pourquoi on appelle ce marché marché aux puces?
7: Urmați-i pe Nabil, pe Ada și pe ceilalți și veți descoperi secretele vieții pariziene.
6: Alors on peut peut-être couper la poire en deux.
7: Et noua noastră serie bilingvă.
6: C'est très français.
7: Parlez-vous Paris.
9: Allez, bonne soirée, merci à vous.
7: În fiecare sâmbătă și duminică la RFI.
10: Fiecare zi e o luptă grea pentru vârstnicii care nu mai au pe nimeni. Tu poți fi sprijinul de care au nevoie, prietenul din umbră care face diferența. Redirecționează 3,5% din impozitul pe salariu către Fundația Regală Margareta României. Formularul tău poate schimba viața unui vârstnic singur. Până la 25 mai, completează online formularul 230 pe site-ul fundațiaregală.ro. Îți mulțumim!
11: Uniter prezintă Sărbătoarea Teatrului Românesc la București, luni 25 mai 2026, ora 20, la Teatrul Odeon, Gala Premiilor Uniter, în direct pe uniter.ro, TVR1, TVR Cultural și Radio România Cultural. Parteneri principali ai evenimentului, Primăria Municipiului București prin Arcub, coproducător Televiziunea Română, sponsor principal Fundația Procultura, Magdalena și Ovidiu Buluc, partener principal MOL România, parteneri Institutul Cultural Român.
1: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.
12: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91.7 FM The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.
1: Eu sunt băiat din Fetești, loc frumos ca în povești. Dunărea îi dă târcoale și e la doi pași de mare.
0: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Societatea comercială Tebacom SRL Fetești angajează personal, bărbați și femei pentru următoarele poziții. Agenți de vânzări cu experiență în tâmplărie PVC și permis categoria B. Confecționeri pentru tâmplărie PVC, aluminiu și sticlă. Montator de tâmplărie, jalozele, rolete și rulouri. Se solicită permis categoria B. Pentru detalii suplimentare puteți suna la telefonul 0728 119 141.

0: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.
1: O m-a făcut mama vreun hotel, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o, dar nu ține că le duce fata.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.
1: Eu sunt băiat din Fetești, loc frumos ca în povești. Dunărea îi dă târcoale și e la doi pași de mare.
0: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vină în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
3: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine.
4: Stay tuned and don't switch the radio. We have more hit songs for you. Orion FM.

0: Din acest moment începe o nouă ediție live de Magnetofonica. Bună seara! Câteva minuțele trecute, bune peste ora 18, ne regăsește din nou aici, pe calea undelor, dar și în online, pe magnetofonica.ro. Eu sunt Joe de la radio, după cum bine știi, și imediat deschidem linia telefonică de WhatsApp. Cu mic, cu mare, bineînțeles, ne reunim și în această seară live pentru voi la o nouă ediție de Magnetofonica, așa cum o facem în fiecare săptămână. Chiar dacă este luni, chiar dacă este vineri, venim cu forțe proaspete. În fiecare luni dăm cea mai bună muzică de petrecere. Dacă este vineri, dăm cele mai tari și mai faine manele din toate timpurile. Astăzi este luni și dacă este luni, începem, bineînțeles, cu muzica de petrecere. Asta facem noi la radio. Unim românește, unim sufletește și astăzi. Nu uitați că unele radiouri din țară redifuzează emisiunea Magnetofonica în weekend, începând cu ora 18. Dacă ne reasculți în weekend, ne poți trimite mesaje, pentru că eu, în momentul în care o să le văd, adică când o să fiu live la radio, o să le dau citire. Acestea fiind spuse, începem din nou o nouă ediție live, așa cum v-am spus, cu piese faine. Nu avem timp de prea multă vorbă, imediat ne facem încălzirea la radio și venim aici. Am zis pentru că venim cu piese bune, da? Avem și piese în premieră, dar avem și piese care au mai fost, unele dintre ele, să zic undeva la 3-4 piese au mai fost pe radio, restul sunt noutăți, noutăți muzicale pe care le aduc imediat în difuzoarele tale. O să discutăm astăzi și despre evenimentul de pe data de 27 mai de la Fetești, de la restaurant Făgăraș, dar până atunci, haideți să ascultăm muzică, muzică faină. Nemuritorii, Doamne viața mea! Ei sunt Nemuritorii. Eu sunt Joe de la radio. Asta e Magnetofonica. Unește românește, unește sufletește și astăzi, într-o nouă ediție live. Formația Rivoz, Hora de joc.
1: Pune bani pe bani, când atâția ani nu mai vreau avere, vreau numai plăcere.
0: Feteșteni de-ai noștri vin astăzi la radio, Rivoz cu Hora de joc.

cu mesajele voastre de pe WhatsApp 0786 778 779. A venit Joe de la radio, a adus muzica asta bună, că doar e luni, e începutul ăsta de săptămână fain. Audiție plăcută!

Gata, ne-am făcut încălzirea, bineînțeles. Trei piese frumoase aici la radio, aduse la Magnetofonica. Unește românește, unește sufletește pe 27 mai la Fetești, mai exact la restaurant Făgăraș, pentru o cauză caritabilă. Pe 27 mai vor urca pe scenă Răducu Spătaru, Adi Constantin, trupa de Miercuri, Emi din Fetești, Cristian și orchestra Ialomițenii, formația Royal și formația Rivos. Hai că n-am uitat pe nimeni. În cea mai frumoasă seară caritabilă de până acum, din ultimii 20 de ani de la Fetești, am pregătit momente frumoase. Din acest motiv nu trebuie să lipsești, da? Ăsta e motivul principal. Nu uitați că Magnetofonica se aude în reluare și sâmbătă și duminică, atât în FM, dar și în online, de la ora 18 la 20. V-am readus aminte și acest lucru și haideți împreună să trecem mai departe. Avem de făcut și prezența, așa cum ne-am luat angajamentul că în fiecare emisiune de acum înainte vom face prezența cu oamenilor și mai exact cu societățile comerciale care ne ascultă în acest oraș minunat. Trecem la mesaje, bineînțeles. Hai să vedem pe unde sunt obiceiurile alea uitate de la lumea adunate, pentru că asta facem în fiecare luni. Vorbim deschis despre obiceiuri, despre cum era odată, despre viață, despre alea, știți voi. Până să zic, până să dau drumul mesajelor de pe WhatsApp, vreau să salut pe Nicușor Băluță, care mă salută din România. Salutare, Nicușor, te salut cu mare drag și cu mult respect față de tine. Și uite, a venit momentul să te aud și de pe meleagurile noastre de aici din România Nouă. Hai, te aștept cu mesaje faine pe numărul de la radio sau ce l-ai uitat, să nu spui că ai uitat telefonul la Madrid, frate, și nu mai ai cum să ne dai pe numărul ăla. Hai, bine. Toate cele bune la tine și la familie acolo. Ia să vedem în această seară. Deja nici am deschis bine WhatsApp-ul, puțin de luși mai devreme încep mesajele. Pentru că asta facem la radio, mobilizăm oameni. Și amintiri totodată. Mergem la Nicu din Vrancea. Bună seara, Nicu! Nicu își aduce aminte cum vara, după ce se mai răcorea afară, zice, ieșeau oamenii la poartă cu semințe, tată, d-alea prăjite la tavă, vă mai aduceți aminte? Zice, noi copiii alergam pe ulițe până ne strigau părinții în casă. Așa este. La Elena din Fetești mergem mai departe. Mama avea un obicei care îl înțeleg abia acum, spune ea. În fiecare sâmbătă dimineață făcea curat în toată casa și schimba fețele de masă pentru duminică. Nu venea nimeni important, dar pentru ea duminica trebuia respectată. Iau, zici ce frumos aici. Zice, parcă zilele nu mai seamănă între ele. Așa este. Dau aplauze pentru mesajul ăsta. Salutare, bine te-am găsit, Tavi, și pe tine din Alba Iulia ne salută. Tavi, când era el mic și când eram eu mic, băi, și eram mic și puternic, zice, tata mă lua cu el la piață dis de dimineață. Nu mergeam doar ca să cumpărăm, zice, se oprea la fiecare om. Întreba de familie, de sănătate, mai schimbăm o vorbă. Dura 2-3 ore să luăm 3 lucruri, dar acum îmi dau seama că oamenii aveau mai mult timp unii pentru alții. Da, într-adevăr, socializarea de atunci nu o să mai regăsim în zilele de astăzi. Bună seara, Cernavodă, dacă al nostru puiu Valentin n-a făcut prezența, se pare că Ioana din Cernavodă ne spune ceva despre bunica sa, care nu lăsa niciodată pe nimeni să plece din casă fără să guste ceva. Chiar și dacă venea poștașul sau un vecin pentru 2 minute, imediat apărea cu o farfurie sau cu un pahar de apă rece. Era felul ei de a spune că omul e binevenit. Astea sunt mesajele de la Magnetofonica, obiceiuri uitate de la lume adunate, pentru că asta facem în fiecare luni. Mai departe mergem la Botoșani. Bună seara, Botoșani, acolo, zice Marian. Sunteți minunați în primul rând, să știți că vă ascult în fiecare săptămână, mai ales luni, sunteți starea mea de bine de la 18 la 20. Mulțumesc, Marian. Ia să văd ce spune Marian. Îmi lipsesc seriile în care ascultam radio cu ai mei.
tata mai dădea volumul mai tare la câte o melodie care îi plăcea și începea

0: toate piesele alea uitate în difuzoarele tale. Sorina din Sibiu, salutări și ție. Înainte când mergeam la țară, nimeni nu stătea închis în casă. Se auzea un hai la noi, la o cafea, peste gard și gata. Începea o după amiază întreagă de povești. Azi trebuie să te anunți cu 3 zile înainte ca să vezi pe cineva. Așa este. Mult adevăr în toate mesajele de la radio de până acum. Eu sunt Joe de la radio și în momentele ce urmează vin cu piese faine. Din Constanța aduc formația Antic, Floare de Mălin.
1: Floare de mălin, toate-n lume trec și vin. Trec și anii mei, cum trece floarea.
0: De la Adi Constantin, Costi Feteșteanul nostru, am piesa La omul care mi-i drag.
2: Hey, la omul care mi-i drag, treaba n-a le fac, dar la cel ce mi-e urât.
0: Vine și Pindu, un trandafir crește la firida mea.

Asta e Magnetofonica, dăm drumul pieselor faine în acest moment și am dat play și a plecat. A plecat cine? Bindu și un trandafir crește la virida mea. Unim românește, unim sufletește și astăzi.

0: Ne apropiem de ora 19, dar până atunci, haide cu prezența pentru că am uitat de ea. Pentru cine ne ascultă la această oră și pentru oamenii care noi, Magnetofonica, le suntem dragi, vreau să... Vreau doar să-i pomenesc aici la radio pentru că sunt minunați și ne ascultă. Drumuri bune! Transbus Pădești! Îi salutăm și le mulțumim pentru tot ajutorul! Mergem la strigătul de luptă! Hei, hei, hei! Bună seara! Adi Negra, te salutăm la Șnițel! Prezent și în această seară, alături de noi! Mergem la Căsuța cu Flori! Ce să zic? Zic doar atât că... Un buchet de trandafiri frumoși pentru noi săptămâna viitoare. Mergem la librăria Dani Rocard. Vă salutăm și pe voi și la Mobil Service din Fătești, care ne ascultă. Domnul Costică Burcea e și el alături de noi. Ca de fiecare dată, ca de fiecare dată noi dăm piese faine. Mi-a venit și o idee foarte, foarte tare. Hai că vă spun la final la ce m-am gândit. M-am gândit să facem câteva chestii frumoase. Chestii foarte faine aici pe oraș, chestii faine cu voi, chiar oamenii care ne ascultați cu atât de mult drag, iar eu am promis că o să vă fac prezența la radio ori de câte ori am ocazie, aproape săptămânal. Hai că ne gândim la ceva frumos împreună. Eu zic că va ieși până la urmă. Mergem la mesajele noastre pentru că avem destule. Nu știu dacă putem să acoperim... Tot suportul pentru mesajele care le-am primit, pentru că sunt foarte multe. Ia să vedem, zice Doru din Slobozia, ne salută, zice: țin minte cum se strângeau oamenii la câte o muncă mai grea. Adevărat, păi, adevărat, da, așa este. Vă mai aduceți aminte când plecați la cules de porumbă și când veneai cu porumbul acasă și cum se strângea toată lumea, frate, cu câte un coș de la de răchită și venea și te ajuta și stăteai până seara la 11, 12, 1 noaptea, frumos, făceai câte o placă, cum se zicea. Hai să vedem ce zice Doru din Slobozia, că m-am dat eu la vorbă în loc să-i citesc mesajul lui. Zice Doru din Slobozia: țin minte cum se strângeau oamenii la câte o muncă mai grea. Dacă avea cineva de ridicat un gar sau de pus ceva la punct prin curte, apăreau vecinii, fără să-i cheme. Deci fiți atenți, fără să-i cheme. Da, zice, nu întreba nimeni ce primesc. Veneau pentru că așa era normal, era o obișnuință pentru ei și cam atât. Așa este, exact ce am zis eu mai devreme, că, uite, era o obișnuință. Lumea venea, frate, te ajuta cu ce putea. Băi, nu veneau din inițiativă. Nu știu câte lucruri din ce spun oamenii ăștia, din obiceiurile astea, uitat, că până la urmă astea nu mai sunt obiceiurile, a uitat lumea ca vrut, nu că, știți voi ce zic, înțelegeți ce vreau să zic, da? Și uite că din ce în ce se pare că lucrurile nu mai sunt așa cum erau odată. Hai să mergem la Belgia pentru că ne ascultă și Cristina. Cristina, ce să zic, ia uite, are și ea un mesaj frumos de dat la radio și, într-adevăr, este destul de fain. Zice, de când sunt plecată, cel mai tare mi-e dor de lucrurile simple de acasă. De mirosul de pâine dimineața, de vecinii care salutau de pe bicicletă, faptul că oamenii aveau răbdare să stea de vorbă, acolo era bogăția adevărată. În această seară nu este doar ea care spune acest lucru, sunt mai multe voci din toată țara care spun același lucru. Și sunt fer convins că la nivel global mai multe voci împreună spun același lucru. Se pare că într-adevăr undeva am pierdut ceva. Nu știu dacă vom mai regăsi acel pierdut, dar totuși să știți că e bine ca noi să încercăm. Păi, haideți să vedem ce mai avem. Păi, îl salutăm pe bunul nostru prieten, pe Mari, pe Mari din Italia. Așa, Maricică, să rămâi aici pe Magnetofonica. Și totodată avem un mesaj fain, uite. Domnul Costică ne scrie la radio, dar ne scrie o chestie foarte, foarte înțeleaptă. Salut, Papa Gioie, te ascult cu drag. Și mama ne-a dat o educație la fel de frumoasă cum am învățat și la școală. La noi, nu numai de sărbători și oricând, pentru oricine, poarta era deschisă. Dar, din păcate, strada în care am copilărit a rămas pustie. Important e să păstrăm în suflet cu noi acele îndemnuri părinte și lucruri bune care atunci nu le înțelegeam, însă, din păcate, văd că pe zi ce trece se pierd. Aplauze pentru acest mesaj! Unim românește, unim sufletește, unim tot ce trebuie unit. Unim oameni, unim mesaje frumoase pentru că ne aducem aminte de toate stările de bine. Aici, bineînțeles, în fiecare luni și în fiecare vineri, de la 18 la 20, ne readucem aminte de tot ce a fost frumos odată. Imediat pe radio vine al vostru, Gioie, cu piese faine! Un an trece și altul vine, trece viața peste mine.
1: Viața, scumpă viață, dar unde oare te grăbești?
0: De la Cătălina Nicușoara, Răpirea din Serai.
2: Și-am acasă pe perete o carpetă cu o poveste cu răpirea.
0: Și una bună, rău de tot, care să vă meargă la suflet. Bine, toate merg la suflet, dar asta are ceva aparte. La Constanța în Cazino,

0: Asta e Magnetofonica. Bună seara, de aici, de la Fetești. De unde dăm ora exactă? Nu uitați!
1: Se apropie sezonul estival.
0: 27 mai, restaurant Făgărașul.

nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește Românește, unește Sufletește. In memoriam Ion Arthur.

0: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii Centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către Centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza Centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
1: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

place așa jingle-ul ăsta de mă unge la inimă. Are you ready? Păi eu sunt pregătit tot timpul. Am mai fost și nepregătit, că m-a luat viața uneori și pe nepregătite, dar asta e. Trebuie să primim viața așa cum se cuvine. Pregătiți, nepregătiți, trebuie să o luăm, să ne luăm viața în piept. Hai că am început o nouă oră de Magnetofonica. E, această oră nu se compară cu prima oră. Asta ca să știți de la mine. Știți voi că mereu vă surprind cu câte ceva fain, totdeauna cresc așa ritmul. Îl salut pe Soco în zona 5. Bună seara, să știi că aș dori și eu o copie de la cheile de la garajul tău. Nu de alta, nu trebuie nimic de acolo, doar să-ți fur carpeta aia cu răpirea din serai. O să fac odată un anunț la radio, cine are o carpetă să o doneze aici la Magnetofonica cu răpirea din serai. Din serai. Și poate cine știe, o găsim vreun bun samaritean, vreun concetățean de-al nostru, vreun om cu inimă mare să ne ajute și pe noi să ne doneze o carpetă cu răpirea din serai. Și ia să vedem ce se întâmplă. Păi se întâmplă că dăm piese faine,

Da, citeam un mesaj la un prieten care este și ne ascultă în această seară din Italia, din Tir. Mi-a trimis și mesaj. El știe că dacă îl rog să dea un clanson, îl bag pe live. Da, nu mai dă, s-a speriat, a zis, bă, ai nebunii, mă spus, bă, Ioan, crezi că faci mișto, zice Ioan, păi tu că iar n-am eu toată țigla pe casă, ce Dumnezeu, da. Bun, ia să vedem ce mai avem pregătit aici. Da, ia să vedem, da, bun. Stați că mă uitam pe ceva, studiam ceva. Au venit foarte multe mesaje. Ia, a mai venit. Ia uite, Ionuț din Brașov, Mirela din Fetești, Gheorghiță din Teleorman, ce mai avem? Adriana din Cluj, Dorin din Borcea și Sorina din Italia. Opa! Avem mesaje și sunt destul de multe. Dar până atunci, haideți să ne pregătim pentru un mesaj frumos. Da? Da, da, ne pregătim pentru un mesaj frumos, pregătim numărul

0: L-am pregătit, gata? Și acum trebuie să facem un... Ia. Deci.
1: Alo?
0: Sunt română.
1: Alo? Bună seara.
0: Ce faceți?
1: Bine.
0: Să știți că vă spun imediat cu cine vorbiți, da, am primit numărul dumneavoastră într-un share pe numărul meu de WhatsApp și mi-a transmis așa. A zis că se grăbește foarte tare să ajungă acasă pentru că astăzi este ziua dumneavoastră, iar noi v-am sunat să vă spunem la mulți ani. Vorbim cu Ana, da?
1: Da.
0: E,
1: da,
0: și eu Ana. Sunt Joie de la radio, uite, bam, bum, vezi cum s-au, s-au aliniat astrele. Ce faci?
1: Bună, Joie! Mulțumesc de telefon!
0: Da? Bine! Ce să zic, am vrut să te iau așa un pic mai tare, să spun, dar zic, băi, nu, lasă să fie mai moale, așa, să nu intru în prea multe amănunte. Uite, e ziua ta astăzi, da?
1: Da.
0: Câte primăveri faci?
1: Da, 38.
0: Multe înainte, de fapt, mulți înainte.
1: Mulțumesc, la fel.
0: Da, da, multe, multe primăveri frumoase înainte. Uite, soțul tău mi-a dat numărul tău, că nu-l mai aveam. Și am zis așa, să-ți fac o surpriză asta și să spun la mulți ani. Te ascultă, e în tir, e spre, în drum spre casă.
1: Mulțumesc din suflet. Mulțumesc din suflet ție și soțului meu.
0: Ok, gata, hai.
1: Și mulțumesc pentru surpriză. Atentă.
0: Am o piesă, chiar acum îi dau play. Imediat după ce închid cu tine, e pentru voi doi. O să vă trimit și înregistrarea ca să o ascult și tu, da? Hai, o seară
1: mulțumesc,
0: faină.
1: Numai
0: bine, pa, pa, pa,
1: la
0: pa, pa,
1: revedere.
0: Pa, pa. Am avut-o pe Ana, i-am spus la mulți ani. Bine, prin intermediul soțului său, nu, noi ne-am făcut doar datoria. Noi unim sufletește și românește și astăzi, pentru că asta facem noi la radio. Bun, acestea fiind spuse, trebuie să mă țin de cuvânt. Da? Mă țin de cuvânt. Mă țin de cuvânt și cu piesa care am promis-o Anei și care va intra imediat. Ne mai întâlnim pe radio cu încă două piese, în afară de piesa care o să eu dedic eu. Ne întâlnim pe radio în câteva momente. Doamnelor și domnilor, premieră! Cornel Oprea și Rodica Șerban, cineva! Opriți șazamurile că nu e acolo, nu o găsiți, vă spun eu, aici la Magnetofonica. Mulțumim Cornel Oprea, Connie Band și Rodica Șervan, cineva, la radio. Avem și Marilena Pârf.

0: Magnetofonica. Asta facem noi în fiecare luni și vineri. Unim românește, dar și sufletește. O nouă ediție, hashtag 233 astăzi. Vine piesa noastră pentru Ana, că este ziua ei și pentru soțul ei. I-a dedicat-o din suflet. Hai să vedem cum sună piesa și ce piesă este. Vă dați seama? Eu îmi dau seama. Ascultați cu atenție.
1: Salutare tuturor, sunt Adi Constantin și vă invit să...

Bună seara! Pregătiți în suflet și în inimi în această seară cu piesele astea faine. Încă o piesă faină de la Adi Constantin, dar eu continui să te iubesc. A fost astăzi în premieră aici pe Magnetofonica. Go! Go! Nu uitați, dragii mei, 27 mai 2026, restaurant Făgăraș ca locație. Magnetofonica unește românește, dar și sufletește în cel mai frumos eveniment din ultimii 20 de ani de la Fetești. Cea mai, de fapt, ajutăm cea mai... cea mai bună cauză caritabilă, să spun așa, pentru că ajutăm Centrul Lucia din Fetești. 7 formații la număr. Răducu Spătaru, formația Rivos, formația Royal, Emi din Fetești, Cristian și orchestra Ialomițenii, Adi Constantin și trupa de Miercuri vin să facă cel mai frumos recital într-o seară caritabilă. Nu uita, 27 mai 2025, biletele sunt de... ceva vreme puse în vânzare. Dacă și tu vrei să vii la acest eveniment, ar fi cazul să te grăbești, pentru că eu vă spun că de astăzi lucrurile se mișcă într-o viteză destul de mare, așa cum nu cred că mă așteptam. Atât despre acest eveniment, vom mai discuta și în edițiile viitoare, auziți și spoturile pe radio, bineînțeles avem și reclamă mediatizată în Fetești. Știți de unde să vă procurați biletele și așa mai departe. Acum, ce vreau să vă spun? Avem mesaje. Obiceiuri uitate de la lume adunate. A venit și puiul Valentin acasă. S-a retras și el, bă, tată, bă, s-a venit și el acasă. Iar dacă s-a retras și a zis să ne dea aici mesaj la radio, că ascultă, ascultă, ne ascultă puiul. Nu, e ediție să nu fie cu... am pomenit de tine, n-ai fost pe fază. Da, hai să luăm repede mesaje, pentru că mai avem și piese de dat. Mai am și o piesă care a cerut-o cineva în această seară, pentru că a fost trădat, ce să mai omul, na. Și nu pot să nu o dau piesa lui, nu, n-am cum. Vorbeam mai devreme de mesajele care au venit. Gheorghiță din Teleorman ne scrie: el ține minte atunci când venea iarna și ningea tare, nu rămânea nimeni singur. Se strângeau vecinii într-o casă, se făcea focul mare în sobă și începeau poveștile. Unii curățau semințe, alții mai aduceau un pahar de vin și fără să ne dăm seama se făcea miezul nopții. Azi avem căldură, televizoare mari, telefoane, dar parcă lipsește exact partea aia care conta cel mai mult. Așa este. Parcă lipsește partea aia care conta cel mai mult. Mergem la Fetești. Mirela, bună seara și ție. Îți mulțumim pentru mesaj. Ea vine cu ceva de la bunicul ei, care avea un obicei pe care nu l-a uitat nici acum. În fiecare dimineață ieșea în fața porții cu cafeaua în mână. Ia să vedem ce zice. Și saluta pe toată lumea care trecea. Nu exista om să nu-l știe. Și culmea, nu era ceva forțat. Deci vedeți voi în această seară foarte multe mesaje de socializare. Socializare uitată, care se pare că nu mai e, a dispărut. De ce oare? Nu știu ce să vă spun. Nu înțeleg nici eu treaba asta. Uite, Ionuț din Brașov zice că înainte când se tăia porcul la țară, nu era doar despre muncă. Bine, nici acum nu e, că dacă dai porcul și chem pe toată lumea, vine. Dacă ai ceva de lucru și chem pe toată lumea, nu mai vine. Ești cam așa e ziua de azi. Zice, veneau rude, vecini, prieteni, fiecare ajuta cu ceva și printre toate se râdea mult. Păi se râdea, dar acum nu mai se râde, că na. Mirosul de lemn ars, frigul de afară și oamenii adunați în curte sunt imagini care mi-au rămas în cap mai mult decât orice cadou primit vreodată. Dau aplauze pentru mesajul ăsta, credeți-mă din suflet, e foarte fain.
Alina din Oradea. Mama avea obicei să pregătească hainele pentru a doua zi. Încă de seara, le punea frumos pe scaun, călcate, aranjate. Mi se părea ceva banal atunci, dar azi îmi dau seama că era felul ei de a avea grijă de noi, fără să ne spună prea multe. Nu merită aplauze și acest mesaj? Ba da. Și o să le dau. Oameni buni, oameni buni, înainte de toate, sunt foarte multe mesaje de la voi. Nu o să le pot da citire tuturor. Dacă o să săr ceva în această seară, sper să nu vă supărați pe mine. Nu este că nu vreau, este vorba de timp, da? Sunt foarte multe, din ce în ce mai multe vin la radio. De câte ori suntem live și luni și vineri, lăsăm undeva la 7, 8, 10 mesaje necitite. Nu că nu vrem noi. Trebuie să mai ascultăm și muzică, să ne mai delectăm. Hai să luăm și mesajul lui Florin din Călăraș, după care să dăm piese. Când eram copil, mergeam la magazin și nu aveam bani suficienți. Vânzătoarea zicea: lasă, aduci mâine. Exista încredere între oameni. Mă duceam a doua zi tot acolo, iar în momentul în care vroiam să îi mânez datoria semnificativă, pentru că nu era o sumă mare, îmi spunea: păstrează-i pentru data viitoare, mi-i aduci mâine. Cam așa ceva. Era în acele timpuri frumoase. Dragilor, despre timpuri frumoase și muzică faină o să mai vorbim. Dar în momentele ce urmează nu punem doar muzică, punem hituri la radio, pentru că asta știm noi să facem mai bine. Unim sufletește, unim românește. Asta e Magnetofonica, de 233 de ediții în casele voastre. Vine Tomis Junior, e

pic. Să nu dă șazam, să nu dăm nimic, da? Nu pot să fac mai ușoare despre. Două piese urmează la radio în premieră. Cu asta face Magnetofonica. Aduce muzică în premieră. Miracol ce, te aștept să vii.

0: blitzurile aprinse sus, cât mai sus. Miracol, ce premieră aici la Magnetofonica.
1: Biletul ce-a rămas de atunci pe masă. Toate te așteaptă.
0: Iar piesa, următoarea piesă de fapt, vreau să-i mulțumesc enorm de mult bunului meu prieten Johnny de la Garaj, da? Megaton din Cernavodă. Ați auzit bine, da, Megaton din Cernavodă. Miri să trăiască.

în fiecare săptămână, în fiecare ediție. Astăzi suntem la 233 cu hashtag în față. Aducem voia bună și aducem atmosfera pe radio de care voi aveți nevoie, așa ca să vă dăm un vibe bun, să vă încărcăm bateriile la început de săptămână. Cu forțe proaspete începem săptămâna asta, am început-o cu piese faine, o continuăm, bineînțeles, cu piese faine. Gabi din Timișoara, te salut, mulțumim pentru mesaj. Vali și ție, uite, mai am de dat mesaje și nu cred că o să mă încadre.

Ionuț din Brașov, Alina din Oradea, Florin din Călăraș, Adriana din Cluj, Dorin din Borcea și Sorin din Italia. Poveștile voastre le păstrez pentru săptămâna viitoare, luni, să știți că nu uit de ele, îmi pare rău. Vreau să salut și pe Vali, mulțumesc mult pentru aprecieri. Mergem la Tulcea, unde acolo ne ascultă Andreea, mulțumesc Andreea. București, salutare de la mine pentru tine, toate cele bune să ai. Feteșteni, oriunde v-ați afla, nu uitați că ați ascultat Magnetofonica. Unește românește, unește sufletește. Magnetofonica este oficial organizatorul evenimentului de pe data de 27 mai 2026 de la Fetești, restaurant Făgăraș, unde 7 formații se vor întâlni pentru o singură cauză. Centrul de zi Lucia, Răducu Spătaru, formația Rivus, formația Royal, Emi din Fetești, Cristian și orchestra Ialomițenii, Adi Constantin și trupa de Miercuri vin în cel mai mare show din ultimii 20 de ani de la Fetești. Muzică faină, oameni minunați, trebuie să veniți, trebuie să ajutăm împreună. Haideți să ne mobilizăm într-un număr cât mai mare. În momentele ce urmează, vin la radio cu ce știu eu mai bine. Am un foarte bun prieten care a zis așa, zice: băi, te rog eu, dă-mă și mie piesa aia. Aia care cu trădatul. Pe bune? Deci tu chiar insiști. Deci el vrea piesa aia, vrat. Uite la ce mă pui tu pe mine acum, că am uitat. Deci jur, am uitat. Pe bune. Da, am uitat. Ce vrei să fac acum dacă am uitat? N-am ce să fac. Da. Hai să vedem. Hai să vedem dacă o găsesc repede așa. Mă țin de cuvânt, să știi. Niciodată la radio nu am zis și n-am făcut. Bine, nu pot da mesajele, dar asta e partea a doua. Revenim săptămâna viitoare, de luni. Cu ele începem ediția. Poate începem mai devreme un pic ca să le catalogăm pe toate. Bun, și începem. Ce mai avem de dat din playlist? Mai avem două piese de dat din playlist. Hai să le facem și prezentare scurtă. Radio.

Cam astea sunt piesele din playlist, piesele care le mai am eu de dat. Și pentru prietenul meu, nu-l uit eu niciodată. Păi nu te uită fratele tău la greu, stai liniștit. Asta e piesa. Celelalte două piese vor intra imediat. Vă mulțumesc. Asta a fost ediția cu numărul 233. Eu, bineînțeles, am fost Joe de la radio. Vă aștept vineri cu muzică faină, cu ciofia, cu manele, cu ciofii, nu știm. Așa 80% cred că spre manele. Săptămâna viitoare, tot aici ne întâlnim cu muzica de petrecere, cu muzică bună și cu atmosferă frumoasă la început de săptămână. V-am pupat toate cele bune și nu uitați, 27 mai 2026, Magnetofonica unește românește, unește sufletește, la restaurant Păgăraș. O singură cauză, centru de zi, Lucia. Bye, bye!

nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Societatea comercială Tebacom SRL Fetești angajează personal bărbați și femei pentru următoarele poziții. Agenți de vânzări cu experiență în tâmplărie PVC și permis categoria B. Confecționeri pentru tâmplărie PVC, aluminiu și sticlă. Montator de tâmplărie, jalozele, rolete și rulouri. Se solicită permis categoria B. Pentru detalii suplimentare puteți suna la telefonul 0728 119 141.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
1: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vino în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
2: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine.
3: This is Orion FM. You're gonna love it.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!
1: Lost or won, that will be here.

0: Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.
1: Eu sunt băiat din Fetești, loc frumos ca în povești. Dunărea îi dă târcoale și e la doi pași de mare.
0: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
3: Orion FM. Playing the latest hits. Music is our passion. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM. Cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.